0: Alltid musikk. NRK MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men. Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof.